0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진람이
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월경 청남자 암글 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월글 청남자 암글 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마디바
3: 아덴뚱어기 체지엠나
2: 三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三
4: Lapsam de Misa could the Erasimak Gumsun and Gim Borchin Shir Samil Tongue Kurzwin.
5: Shuni Tang Dia Sanjir Jay, Shiptinang Tung Kalas Arwanang.
4: The Gali Kuni Pavin Italy. A dog of eight seen years from Ninja today. Jacob to see Xi Jinping, Chetung Nam Jujik, the Beijing Nishaji Batang. Arizong Tung Trumpu Yer Dan Si, that Arizon Jatun Samran or Pavude. Xi Jinping Dung Yam Dun Samri Pim Quantity, sir. To see Xi Jinping Girda Penny Yuan Dung. Jungong Jungyang Chapsu Juja Jenny Yun. 中央 Zhongdong Ting Jurin Tsai Chi, Zhongkong Zhongyang Chapsu Juja Ayuna, Shimjit Buye Bujang Wang Yi Suyo Barede.
5: The Gale Kone Benetsla, Sani Diki Ditsu Dagui Tinir Sunin Jishetu, Jacob Jer Jushi Xi Jinping Shitong Nam Jerzigde, Washington the Pimjur Sumbatang, Arizon Tong Terum Puya Dan Shitara Ara Jetun Samja Nanguzio, Xi Jinping Dang Gada Penliyuan Namni, Washington Jer and Lucy Kwamuk Dinjan Jurka. Terum putang gada melania yi jusim kuing pepsi siyo.
4: The Gali Kuni Pavinitsele. Jerik Jib Dangerna, Jacob Jetuin Chin Yene. Jacob Ruja Xi Jinpingi. Xiangli Jacob Topchin Zikun Shapi, Mixala Magdi. Sun Li Tang, Xianglim Chachi Su, Tansalak Sartul Tang, Sartu Jimdi Wapchul Shaki, Cheraton Watang. Sartul Tansalak Di, Ni Tangrib Xianglim Paji Lar Kandib Dangerti. Jacob Jim Jerik Danger and Ganim Shaki Sin Nantonang Yode. Lor ngatsan jen changgul junga wan go tsikpi lore. Sani ke qiim jirig tuanchi la jabchur shepi saji ke tuanchul shi tuwe. Xiangli jacham kundun ganlien deng, rengkong uftanbu yungab shepa deng. Nguantun je fjogo jobi narig deng, lakzale. Rigchib ji chabda de hirtag deng rdi. Muri tuanbab deng panji uftanbu ngang turak dungwa deng. Lo chivum jirig je tuanbaba lekbo yungwi zunlim shepjin yode. Heilong jang shangya shan beida huang tsukbi. Hongwei Xiangri Rigdan Xiangli Hui Tungka De Kaluwa Mi Bi Wabdum Chankur Ximji Xiangnamu Karam Tamjur Ngang Rangtin Likab Shibjin Yode. Dalu Hongwei Xiangri Zhangzin Jain Deng Namin Jainji Xiangli Shi Tung Sarwurtini Sarji Nag Bura Rigdan Labdin Bi Tunlik Nambak Sarwato Yode. Beida Huang Zuk Bi Hongwei Xiangla Cawil Gongsi Xianglin Peji Boye Jachib Chignir Lihai Tao Yi Menghar Yikil Kek Rigni Wabdi Leitun Chun Yongni Bibjin Yobadang. Chichi jen deng rigni jen jen wabdab shi bi, shtomdi li chulam tora khichim shin yu de. Ke de yung je chimdi wabdi li ngan ngon khu shi na, dab jibi darma de chun yung ni lingdab sha jiri jib yu yu de. Jirig jib den jing na huamjun peji deng, jizug tansang deng jia yu bi chun yung rangjin dan bi tabji je natun gachin shi yin. Ni shtong nirji lu daq sam bari, jichib ru je Xi Jinping gi dirib sar bari wirgil sakil darji yung war kandih tong vi vijigma chungda xorchung nang rgabi. Bim tun peji deng, chetsam tobi vdenjig ni war, pansan rkandig tong jim tanchung shi ni. Jirig nirji tun kong je vdenjig ngali ni ba chirig tong gangtab shilgi ba deng. Jirig tun chil vshili kil deng, xingli tun zi gaichin tun chil songshub kil. Chedin xingli tun zi je vzang chi kil vji bicham tobi gu ni zikchun shi ji rkandig tong wa deng. Jangduk xingli tun zi tun chil lehnun deng kochul shi bi denji kikchik chun ni. Jirig suhu xingli tunzi ka qin ftanbu deng, vdenjig ngang kuchu ta bin ganlim shegi shiftan nang yu de. Henan Luohe Zhaolin Qu, Wanjin zhong de la Sichuan zhong zu de, zhong ma ci luolik zhong vi gabzhu longsab juu jin yu de. Mo xing nam jirig tunche je suksa yin, 다루 산이데 그래 성능게 여러 지직리 자럭더시비 사성성 불어 탐바토나 척동타바 등 쇼쭌는 불성타바송유데 스정종주 등지부수지 류춘생기 다루 나주종지 훈라자득시디 다득브름 처치정득시니 잠니 흥성실 등 냠수시바인비 적철와비지 니는니낭 차르체브데릉앙 성타비오바 등 탄쿠르지 종족 적슴지 흥시케데 어제춘진부 쇼쭌톤메징 Tsangmi Tunbam Ganli Tabiyo Jibjo Yudu. Jirigjib Denjigla Ngan Songshe Bir Saunan Gixza Yin. Nishtung Nirni Ludaqsan Bir. Jichibruji Xi Jinping Gi Sirjiji Jujukla Xingkwana Xingli Lirigjib Jizug Pandey Deng Ngan Song Lirigjib Ayun Lazir Gabi. Sunkongjib Denjigna Jekibjib Denjig Deng Riyayu Bi. Ngibarda Simni Yu Gi Rangjiji Sunli Gongpil Dengardi. Sunli Cancila Rangtu Rangbi Deng Sunkong Rangtin Cunzin Tabashi Gixi Nantung Nang Yudu. 湖北水柱呢红山柱温达斯吉克呢南西卓正雄巴登邱文江比汉木杰西尼一波西吉呢尼迪的汉木的密索尔的尼宋迪皮巴尼大家尼迪格丁通利斯吉里有的门海的中切的用是洛日的汉木东东西的斯姆拉尼瓦宋迪特吉有比通利是不修地吉用巴巴古的铁器的斯姆里瓜拉登呢门森本里西根班普里用乌的尼特吉有的通利公平的地位一个巴用吉的 大陆参西部族比孙策伦托行金通了汉木独步一个记得吞特比孙杰萨罗随行等部特建的索比西有的随住汉木参西部恰的第二年接主人周恒俊吉我在随行等部特建接日南的日军前比出战的部署西巴登的内部西比接这么出的第七夕拉大西比一部西的日南的这个给南西兰传门大概有接主有的这个准穷等的穷跟用的同话呢 吞不蒙的东瓦等金葱也呢。门口的家用是蹲着的比格西提拉的比。从这的几个东顿特别雷顿也不着急的。三尼克给人尼才令的这些扎着去有的。杰克杰这个杰杰杰特就杰三尼切顿满路等尼。这个是刚说这些等人尼真顿这些耕地杰不着些的不及尼。蹲着的他爸等尼尔他爸。我他爸杰些朋友的。路人阿赞杰强固的中阿比我这个路的。 人家见这个叫兄弟团结的把人特了切入心巴登这个团里人特了人不是兄弟这个团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结的团结
5: ཁྱི འགྲིམ་འགྲིག་གི་མང་སི་ཡ་དགོ་ནམ་ཅང་གལ་སིན་ཁག་ཤིག་ལག་ཏར་ཞེ་པ་དང་ཚ་ཞེ་ཐོ་དང་པི་ཚ་ཐོན་བོ་གོ་ནེ་པེ་ལུ་ཝན་ཚོ་ཁག་གི་རྒྱ་སི་ཡ་གོ་མོ་ཅ་ཁ་ཅན་པ་ཅི་ཤིན་ནེ་ཟང་ཝ་དང་ཤག་ལམ་རྒྱ་མ་ཚོ་ཞེ་ནམ་པ་མང་བི་ཉམ་རྒྱ་ཅིན་རིན་ནེ་པ་དང་རང་གི་སེན་ཅི་ཤ་ཚ་ཐོ་ར་ཏོང་གི་ཤིན་ནན་ཏོ་ནང་ཡོ་ཚི་ 南处住特别米子中午托马的平路米子中午镇内这人还动特别把热平路米子中午镇内这人还动特别的广西北界南北人家都等生着金巴马斯让姐姐罗那不等回路萨克他那借用借故意配置了核心革新体内让姐等一些哈路南置等他那咱们书而借牛从中来打不定哈里拉巴真金巴热其实我们借控巴拿马的硬币协助从顿的支撑北港南宁博润西比支撑对广西南宁支撑的独吞借扎这个恩斯西内带有支撑托个艺术能四川等重庆个阿里吉下等增加了吉下所有啦，广西柳州也冷库了了酱油。其实这个人，俺所得的平路米子生物托个见证前辈，继续从头的俺所刻当不言别言的见证前过此行。 平路米子一种物件，老熟悉觉得，北部湾出口的连接等，几个台了为天南街亲居只看着只有。广西南宁永州各个来矿上来看个主任的上班张斌吉，我在南宁只看呢为天南街亲居只看物件，杰西太当当，对不起南宁只看呢亲居只看物件。石头呢？石头个，他们年纪了见证节，是对于各国州越南八年啦。他那儿的七吨所种啊，这个子些呢？你和有给这生哈东啊，带了个灯，单从用为甘林先生有这种的。平路米子怎么呢？像广西南宁很注重吃平汤啊，怎么呢？我吃很，挺注重吃灵山从路中的节清净啊，怎么节？北部湾出口的肉就生。当地人杰罗努萨克杰见证了瓦特通黑灯，准上西黑，是代表地黑时节，将错注意。

0: lankor kile shiki, nijiriye tuengi dinshira, chiju lankor gacha kasi chichik bu xayu. Zajia ya kyun mu chikdun zamsungwe chiju lankor tuengi lingtu, chukur su chunta, jidi lankor jikchur, nugyu zabi lankor tuengi su, tuengi jita shibu, jikdu che yubi. Afrika se kuiki, chiju lankor tuengi gidine kichin shikdu kyuru. Kilegi jinir shunba, uza donki sargubba. Sanetigar tuengi ta kutu jita shijijinki shibshu chagi zubati. Kuntzu tinga lankor kona zonwa li, lankor zonji ki shibshu zumi tubi gane ti si tuba chunni. Taja, chige ki zijubar tukur shibu chiju lankor todam chuishi kutun chi tubji sonyubita. Uza donki, chua jingne sanetigi chiju lankor tuengi mengshir di ni, nguenle chige chumze lege ni cu nguenle dakshib che di. Tuenze nga su ta, le su donwa ta. Cho xin xin ne, tinga lankor shibu, qirdong kona qibie qitan le gyondo da ne. Duenme kile kutsu ta, nyam tu qir gyu ti. Qige ki soja ta, qige ki zu ka, chok du shibshu chazi ji, gu ji qie di. Sanne tiga ne tuengi ta, sanne tiga ne congso ko dun. Sacha tiga ne shibshu zhuba ji, ngungur chung yu ji song yub shi. 지루쿠르교견도치블레튠베강에타젠즈기튠토 Kileki pabduyo nga parche nga to genan ki sojaar zizhu chekyur kyorne, genan ki soje tunu ngogdun chekyur ngarwe guji topyo. Kileki jinir yuyi zeyi, jirungi donkami jurgulor kambuchar chine, soje zubane, lo tida ki jingla ngan cui chirchung tatung denpyo ngan parshin yu. Talo ngan cui cuiba chine, gaja juyen parsi ji sondo. 城市里文吧，他如今的唐布内级别牌，让给其浪科七东七七，那年给推崇不来，感觉是不就是不断谈成穷鸡牌话他，是不是有些他为给被动，落对落拉起这节，七东七七，常年一牌又不是，可是是不是苏州里日给给可钱不昂唐布银别，中国团内这他谈扩出这他去，顶数千破的呢，可是是不是团内这他谈扩出这他去，颠倒口语。
1: 吉隆的东家们人数怎样来到我们松吧主席习近平去给及所从历史给推米谈见证能够俺村娘头可能是不团内这他谈扩出这他颠不用玩松动奇怪天内怎么变成军车俺狂皮用为金送给秦银些那对南月中国起来给怎么人西部谈撒空给变成南湖谈俺说不提确定那让随狂皮了归这些的真正内部切入情愿了确信心内准大给科给推内狂皮谈可能是不团内这他谈扩出这他颠不用玩样来给培育今的给吧塞尔维亚谈中国起来给念头准备民宿村民所着沙不辞做的我也说不是团结切过错月 태양유럽기시균치외미수출미튼기치네토마티시세르위의 Tunze Chirdun Lego Kongpi Nyurbu Chwa Ta, Nyotun Ki Shikun Yang Sammi Che Bar Chiru Chingyu. Sugun Ki Sujun Liji Targechi We Guangdong Shantou Yi, Tome Chengxi Lianun Siju Ta, Geji Chuo Wu Chi Cigui Sezi Ki Sangja Ta, Zishu Ki Mengxi Jikchi Le Dini. Zinun Shibshu Bisar Chirgu Ki Jita Shibu Gangne Dorwe, Chige Ki Jukin Ki, Cetun ki tablam gyu ti, shantou ru yu bi, si kun chi wei bi yip ta, zinu shibshu gui dong qi chuk yu. Ming ar, nian zhi zinu shibshu gyu ci, tong chul gya shin bar mang tu qin yu. Shantou qi du zheng mi bian zhuo zheng lian nyam lei cui tu kui tu dam oyun lian kan ki, zhu rin shun ba cao an ding ki. Zhong kui si nu piu tu chung wei bi yip qin bu ta, zhong kui zinu ta, lo shu song zhi qi di. 中国协助提特朗先生的地内七街头东土不切国。给南起子女的地内七街头国东切切陆续给人谈得你说攀援着土地送于不是。团内这他谈扩出这他共有七东七不谈切不切。
0: 让给起温吞狼在娘娘他

Seng nam so, cham di le du, ngan na so, chuzi jik rengi miri yang nye le zhen di, shu zham da ga xia go khe su. Lingye ne, ta par, ngan zhu le zhen sen par, ning ta ku ne, to jen na shu ju tan chep ji, lingye gu zhu se dan yong we, min du ya shu yi.

0: Kunsu,那段期内,中国几大企业的,其实呢,米其林企业呢,正做企业呢,其实没不差别牌企业,来临电器出席几个月。
1: 你们这个错给重新宣布他，你们这个错给汤国建国主机器给重新处理了的重新破的。中国军控后面给军工六零七八天，国立西部汤国建国主体接受准确被村对越级送一部分。汤国建呢，明显了推动托这边国立西部人心去女主战略形式。你们这个错给城市里文吧。
0: 콜레시비 콜레시비 对于这个情况怎么行？小农车间去轻松过送那在马拉，组成了军团案官的档案内。摩尔纳苏扎苏塔，其就是执行高东松江塔拉苏索，做内女主独孤模特团团都去为拍他。杨家用的结果，其去车轨人不认识新团团前不接给拍。中国团的派出所，女主松江拉苏提。
1: 一个匹配的圈养男主呢，七十五年就拍团购特别彻底。七九年呢，米热呢米热牌军队别特级别，他是四星七九的旗，撇出作为人性的观念，更多突破穿越。中国从这处呢，人人技术比为军工级别，能够认不听呢。可能是被汤国建军工处切扎起戏剧基因。现在三队给七九拉来了军心归属人员。
0: 今年就看出一个促进听军队别中国政规图，中规起来给新旧三百级别，初送团在给各忙部团民一万个月。团在提让我给机车得不当引起出独特不谈。军政处、教处、出路界、松阳车界、太平洋内、江苏潭交通特别，他们松江去买内南田岸冲突东突不马塞，最新孙在看七七突突突突。
1: 给今拿来新旧的那个日记开展去团在提天岗塔且天岗石窟图区别锻炼了大大也不整个月，初送团在重重体内，中国参赛去聚集对日形式，因为罗先生明明能住普地塔松嘎的江村德西三零去，去过九江去偏镇七路东岸内，特别能写了水工区为经纬是。
0: 迭苏塔，女主拉苏拉在军前面把车给冲回拍。现在三队体去过九江去，这趟西部的丁石岩之前呢，女队员去过九江去，满内托塔，从这三点托东高位，用客机刚安四年，可能是被汤国建九江了，扎苏托被拉在去特朗西来给培育。
1: 女主松江塔，边角偏街几大通用用完车间内，一个开去七九天，推门托车边，赶来几位巨星女人。中国通的派出所，去过七九七九天，忙出了偏不特别偏街车下多子内，其他开去忙出那九江路打开内，天南树坎塔偏不特偏牌，更多穿越，过不去七塘去八里坡、六东塘、八里窝。 地租，巴黎去派出所所边界级别人数齐聚七单体，目前执行干级干没变，三千女主给偏这趟，边角给偏这一个突破穿越，马路所七单体新这趟，中路免个所，肯定团内也做给不到偏个几年，行政忙错了，军队特别女主给多破点不送突破穿越。 中国七九来临了，听俺七九前呢，别给劳动节规级别，革命期完成了，更多童年，女主总共她满足历史档案年，年内年期用途不咋就签约，她在中国七九年用，可能是一部的工业开始签约。
0: Mauritania, Afrika jangdo ki jiri rinpo zu zun le gundi donggyo roram cheba ne, isya wimei gekeb ta nyam to tanggu jian gok ju nyam le dine zunba ta, lakze so zun chibe par ta, yang wishar ki chitang si gui to wishu zi gui xin le ki naba saba cui xip chibe par. Zhongkui tongda par sum to tuyumong chunmun tan tuyumong zu zun, nyam to long ju je ki dusi takyong che ne, gui gu yubi gekeb le nyam yong nyam ju tan gyab gyor che di, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shanghai Nyamle Zengzu Le Yunqie Mibar Gidob Tan Sunshu Sarba Gyanne Zekui Ki Shidi Dianlin Tan Targe Kongpi Le Gundi Dongwa Tan Kuala Shibu Jugyong Gyurju Tan Tugu Cangtu Dongqi Ligi Sabab Bitu Gyuyinba Shi Dilu Ni Shanghai Nyamle Zengzu Zu Ni Lo Nishu Zenga Kurwe Lo Shik Shi Lo Nishu Zenga Yi Rin Shanghai Nyamle Zengzu Ti Ni Zemlin To Nga Kong Gya Chi Shui Tan Minbur Mang Shu Pige Gi Mingun Bi Dup Shu Chi Shui Ji Gi Sa Kong Nyamle Zengzu Sabar Rim Xin Ca Long Chong Yu Kong Do Gi Kap Ka Ki Chep Si Lam Lu Tan Pige Gi Zhu Lam Rin Ne Su Gun Ji Min Zha Ya Ke Bar Chu Tong De Par Sum Tu Tu Mung Gi Nguyen Zin Jig Du Ji Tu Ba Tan Nyamle Chu Pian Zun Yi Chi Sab Du Chi Ne Sun Shu Chien Bu Tan Yi Wan Chok Shu Chien Bu Nguyen Yu Hasas den ngwele chakbar ki jikib zumjik ba, shili ki. Dilu Shanghai Nyamle Zengzu ki biski uco to, Zhuxi Xi Jinping ki pege ki chumjik ki qi shui ta, za qi shui ki sanbe gyo nor, Nyamle ki nyamyon ki qi shui ji ki to ne. Shanghai Nyamle Zengzu ki lo nishu zenga rin ki pirim le chokdum na yu. Pege ki chumjik ta, Rintan ki tusi, laklin ki tablam ji qi shui sum ki to ne. Shanghai Nyamle Zengzu geke ngan pege zho we nang ne dinci se dun dinsip na yu. Lakbar tu pian sun yi qi ta, ni pian, zanyam, chun mun, si bian namang la zinjo, tu mong pege tu nir ji ki Shanghai yi ning dop ni. Tongda par sum tu, Shanghai Nyamle Zengzu gyun qi mi bar pege tan dop qi zho we si zin se ke qin shik shi. Nan zhe tu mi shu gu ta. Kade to mi lang ba, cho sumbar mamikba ji ki yang takbe nyamne ki lambu le. Shanghai Nyamle Zengzu ki su gun ki nanje to mi shubu tang, kade to mi lang be sakong nyamle ki lambu sab shik du ti. Kuala shibu ju gong tang, gyur ju ki kacho le niti chi be dupshu ke qin shik du rim xin gyur xin yue ji ju yubu shi. Shiliki, Shanghai Nyamle Zengzu ki bucei tiwetowe pege le gundi tongwe gagza ni. Chepsi ki tumu ngun zinti, nguizhub Nyamle ki chumze su gyunche mibar gyurwar che gyur toyu. Zhuxi Xi Jinping ki pege nguan le jo gyu taikong ta, dinja zuhur zingyu taikong, mi zawar zingyu taikong. Geja shuri ta chunmun taikong che che di. Shanghai Nyamle Zengzu ki tuncem ji mi pege Nyamle le zonen kacho se dun na yue ji jubshi. Shiliki, Shanghai Nyamle Zengzu ki biski uco to, Zhongku cho ki, Zhongku tan Shanghai Nyamle Zengzu ki ga gui bianzhuo Nyamle dine tan, Mengxi lobsui Nyamle dine zu gu man si. Zhongku lo sum na, Shanghai Nyamle Zengzu ki gikab ka ta, Nyam tu cinze Nyamle namchang gya lakdar che gu kipchan che yu. Qidab ti da, Congtun dabdi jian tan, lobsui Nyamle, xin dian min na so gyong. Senze sardu so kepkong su kemne, kongdo ki kepki ngujub nyamle ding sabdu dongchi le di sabu kodun che yue ji ju yubashi. Lo nishu zenga yi rin ki pige gu, Shanghai Nyamle Zengzu ki shugin tipshu ti, sakui ki nyamle ne, kola shibu jugyong kepkong par ngarwe nursin topyu. Dilu Shanghai Nyamle Zengzu tan zhi we, chondu to Zhuxi Xi Jinping ki si zi za tuen tang, dongmi ki langcha, gagzi tablam. Pige ki kacho ji, cho si te ne, zanyam tang kurin denbe zemle nimang jen ki, diwe tu nying ge xie ding se na wa tang. Shanghai Nyamle Zengzu ki, Shanghai Nyamle ki, dupshu le di ne, isi a tang yorob ki gamsa qi mo, tar ge nyam tar le gundi dong wa tang. Shanghai Nyamle ki, lo zhu le di ne, kola shibu lo jo ki kip, pige tang dupchi zhu gyo le gundi dong wa. Shanghai Nyamle cha ju ki kuala shibu ju gong gyur ju tu chan le ni chi chi ba jie chie di. Zemlin nimang jian ki pi rim le gundi dong chi Shanghai Nyamle Zengzu ki dupshu le gi su piu ne. Shanghai Nyamle Zengzu ki ge ji le tun chu nuba dun bi chi bi par tong ngar we gya chir dong gui bi bu gui nao shi. Nizhe Kong, Australia Gemang Chuchoki Tribune, Luzin Kilinsi, Giza, Wen Nar, Sarguibi Chitun Jiritani Nanggab. Zhongkui Gerki Tupi Nungu Suo Kepku Mangburu, Chonggu WPG Chungwa Tir, Yorob Chone, Simche Ki, Simkham Torne, Nipi Niki, Gundi Dandi, Pinchun Lopchon Tan Changsha Nyamle Chegunni, Yorob Tan, Zhongkui Nyamle Ki Yang Takbi Tablam Shik Reji Sun Yubshi.

这个什么个这个，你懂你不就落了？得这些别提的不多，别比什么这个利息多想话单呢？什么这个谁这个孟子孙呢？赤子等赤黑了，第二件成人说的，他们个每次孟婆些个那个军官说东他爸妈死了，娘子那龙黄过等，他们这阵等着真拿出去，吃完年羹用冲到东头去了，偏头要死了。我等我妈个这个，你懂你可落了？人家说这个提的不接，人那个提的不多，别比什么这个利息多想话单呢？ Nyanjir omi tuanzi si na, chakil tuwa deng, jinba ngangjir jinnele, tibjin na jitsib tangdi jinnele nabi nyanka jichung tatung tapa resere. Jilin dhirga jirga, nyitung nyaka lor dhirtsa shibi titab tukulbi yishib jilin ngomba tar na, zangda suun dhirga mungzim si na, chakil tuakin chi chakil jirmara tungro penpa deng, chakil matu yima namji chakil turan rojir ngungu shi tapa resere.

0: Ninupdu, Langkor Dangne, Chumyi Linga Gyutu, Dagda Lokchon Marbukawa Tang Kesong. Miki Dachogi, Nu Lamjamdu Jengdu Batongchung. Kwe Lakba Lamjamki Jomgyola Nyedi, Xunglam Kadegi Kangzegi Tokar Dashindu. Gongke Tsumjinki, Kwe Narsun Simbe Ngodongla Mardang Chukdu. Nye Kwe Dase Chosu Debna, 康在天不西堂真不连木个西明朗图我用心曾经给马当米奇米同为内康行的这用的几点努巴尔切不同穷我大努为帕图米松咱们的米度因为样可恰多些这得给给我通米西金让给米子的见不宁集体 Langkorna loosu zongne kola daxinba yang xie mi si. Nui yoshe yi kengbe mingwe yugdur cipzub yi mi zotang kolu shurgun du di gongke cimjin la tim. Ngara tujie che simbe changgang tu chawe sikse chokba si le nilin che du zhoga yinbe. Xie zha mar papji ku jemin ne pyo di di sam shu waam. Kui jembu xie bui bar nianpa so qian dui min du. Nye tie dar kua le dian ni dian bi yi. Lok zhun jiang gu kar chung. Lam san gang bei nung gu qie di nu tang yang tu yi. Nu nga le jembu xie bui bar ma tui bar yu rin qin song. Dak bar nge nga xiu zi di nga le chawa cawa yu tuan da yu na lam san xue jie xie bi yi. Kuyang geche rinyi yi tuan da xie cao qie si. Jembu xie bui long yang me bar tuan da xie si. Tine ngay ham xie cao bui kapar dong cam jue bi yi. Gabri tuan da me ni yang kui kapar dang yong. Cui ti ngala jin yi me bar kong zhu qian bu lang yong. Tuan da me ni kapar yam ni ji xik qie tam. Kyo le xie gom yu si yang ngala nian gong kang ni yu. Tuitir, nuu ge chungu, lesi sirsing, kabar cham ju si. Kui ngala jenpu si tingjik bue dupu yang yin si. Yangjik si na kui tedar bue sin yang si di, mizu yi ursin chuni mako wa yin yang si. Nuu ngali longa yi chunga yu. Lopchar ma jimbe yangwe la kui ngala jenpu si yene mi bu. Nge cheng min di, zhu shi bu si ba kone bue bar chi. 具体可以在座处我们在金藏期我们出去每当为周期岁月为可能贴修我们老将了干部们老将就被您谈不如可乐观其乐呢其他这样难了没事那就把我看着谈明就把我看着这点我为说不得用到看不远
1: ཁྱི Korang ee choo su chui yung wei sopde ni gang mei dong mei ba shik di. Mi choo shak di tuin shing, sar gi. Be gu xio jing ni lu yang da zam yang mi chi. Yuk tiin jik rang ki, nga la tam di. Jinbo, nga lop zhar min zhu. Xie si. Tien di diong ka shik di, sar lung wei jion lu sirbu kang sar kip du. Nge nu bang du dam ni lak wei kui nab ta mik ju qi xing. Yang lak bai ding ni ngay lao wai ding du qi. Kui zi mei zong mei yi nab ta mik ju ngay lao wai yong su ba ba qi. Jie su nab ta mik ju ji qi ji kyo ni ra ma chung wei. Nga ra wu tu di juan lu zhuk di qi bi yi. Juan lu gan bu sak sa tor wei zha yang ta zhuk di. Ngay mik ju tang W chak zhum lang long sa ru sa song. Nghe khu la sem su chebe gechi chik chik kya nye ma su. Mungu, ta mungu shi. Si yang go yang gor ki si si sem pa sin tu gyo wa shik chung. Niwe lam lam cer we duong ka tir. Nghe ta su ta par tu nga la cheng ming khu ne bui jing.
0: 通了孙那几位女儿，我了下子弄死不心里都行。我让卡姐的姐妹们念书给我听，我当前面连读就是不样写穷。听到我连打差不可以热掉点儿，可我他娘都今日几个人都对别惹我谈恋爱不行。提头可你老人谈不过粗糙的言行，我呢老人阿爸立票。我让陆镇镇头请他养大人生的十二周国别成就了他是请了骆驼。我请起国队呢天马赛给乐土的系统让你吃几月成就了那片日子努他去干部你的让多年我的故事。可我同母他阿妈见不落来就是九小八小七。课堂七个五年，我小蛋儿能替个替恰几都去做。可能运气在若是推荐七多倍，就在还将真不赢的。我见不老来说，是过大把的钱，那么那么讲你，你为我没了谁？可没当了，俺爹给看你，俺老板强的，俺全组当再么再有名，谢谢。秋天俺吕布也不美，陆镇三更给咱们还将交不月别，能与神舅都听了老天神。阿妹俺几乎切都今天给开始算的十九月，奴小几都浪的爹对不来啥没事，阿妹谁个人都免得月，见不吕布也不美咋，见不十九日，是奴儿哥哥同学。你努力起码出给人民音乐别扎腿图可没打哈将死顿前给九个能行谁起来的切记你破别拿了路用因为呀可杀对别给这次几家就没死了出自你调一家没你三米都可以切记阿妹浪漫扩入撒酒可妈拿拿给今年以就给这多天张妈打击可大伯婆婆你住不离家长时天天用那什么运动衣没事我的卡塞离家心不多这事努儿人你给给你就能有可给你就能去准备推荐你这么你也会推荐的可然马尖尖头没这我的嘴里云人我今天天乐颂也不了别的给手穷人前不我来家了也不行你要说起的借了古不赢卡了一门催吧起的这是隔不日打个开始日了隔不日心都开始时切扎切血你听起整子天不扛都用我铁石天阳三步先呢整子路牛心南外所政治用色家的月别填不动不行时努儿政治月色去跟他年长年政治啥没用啊念不穷这么提我你以同妈色度去政治动作时吹红的却以接大热汤也接大热气他妈对不没钱班填不西部家境切中他念都崩的色不色鬼先抢我给政治建议大学堂过学期，进步行不读给，行不读，让个点的行不读给，行不行？咋读？这点几没那么哈来欢脱读东西的挪威别教题，我你给你运行了卡样苏木读不的，可新产的香兰的绿松石。努儿弄得冷雨没成为秋天，可陆镇他亲戚呢过这么热。可大伯骂了小对亲的羊，熟悉在马龙外热我真没头球。起初羊老伯伯来个是在马尼巴他巴独留。起初羊都要我谈着的，我你娃儿一怕大羊，七人七人头球。能用可让卡住铁柱买不起的，今年俺了卡巴当用的。进步，俺了若不行钱的这个日边，是。给俺吹度我都去听信。他那个个儿是不是他拍算给俺了我个钱？ ngal khoy le wa gyur we thap se khala yu kho den be je de la ngaran chep se yu ta si ne cho we ka se se song e teng we lob jong ya bu ma che ba khari na so so ka le mi ya thyon khari na nga ni shung le ge le de chhe du long ji rang ge ki cho ne che du du ju che go yu bi kho se de be ge ja ni ne pa lue bo de kom kang na yu ka bar ki pan ne ro yu bi suk dup che we no yu go chin tu 그 카바동주기 소드양 티리 니눕토원능시 텐제 교시 로밤기 킹여바시 이남냠추 그니 충두능시 알럭엽된 주두윤의양 니 충두능시 코란방두담니 그 제브르치바 그 제드 켈레치바소 마치 양직시에는 콜라지야 톱드메야시 진부시 팅지 베드베 코니야시 니라베 그 미주치디 코라 모투 람도 드웨발 꾸이자 제발 러와 코나야 인시 비나 롱망부 양외투 네 꾸미호 코라 콤바캉지 판니 치미지 다쇼 르니치 셰베 로콴낭도 즈와낭시 노 파본시단 자왈 람잠투 징두 예윤 뒹겸니 두구 랑롱키 미소시 그 지식 생긴 유탐 그 장기 전부 챙긴 유탐 야나 론데 직접 최도 급에 대된 대다 챙긴 유탐 네 랑코 람잠투 각지 미조기 도롱 최기 노르 카바식 동괴 삼초 카바랑 자네네 체가 립투 맥주 퇴기 쇼초 네 라게 카바르키 카솜 닝니웨 노왕 네 로부르투 추랑키 제미 체마송

0: tumbobla genin tub yue je jue yu. Zhuri ki denja la gensun che bada sabun ni ga zari. Nyedo ni shu zi ni lue dawa sun bada, jijab shuji Xi Jinping ki si zhu ki chui zo la shu gen xinglai liri ki jizu pendi da gensun liri ki uyun la si gub. Sun hong ki denja ni ngegub ki denja da jiba yue be, nipadu simnu yu gu rangye ki sun liye kongbe dangde sun liye zanze rangdob rangbe da sun hong rangden cun zin tuba chi gu shi nendu na yu. Hubei sui zhou ni Hongshan Zhivu Dabsu Chaxin Namsi Chodang Nyongpata Chuvu Jambi Xiamu Jisai Nye Yabu Shikshi. Nye Tere Xiamu Te Mi Zuiwar Dinne Dibsu Chibane Taja Nye Te Gadin Tune Sukyuriyu. Mingara Chongki Te Yongsu Lorere Xiamu Tong Tong Juru Sumla Nyiwa Sodip Topki Yuebe Tune Shibu Chokdu Ki Yongbob Gor Tong Juru Sumkele Gebata Mi Chi Sumju Leishu Babara Yongwara Niji Topyu. Tunle Gongbe Tibet Yagba Yongche, Talu Tsenshib Sobe, Sunze Toshin, Giyun Tungla, Xiamyu Dokbu Yukjikdo Tuntube, Sungyu Saraba, Suishang Tangbu Dakjian Sobe Cheyu. Suizhou Xiamyu Tsenshib Kyobde Dineki Zhulin, Zhou Hengjunki, Nganzu Suishang Tangbu Dakjian Ki Rinlidi, Xigun Chinbu, Tsuta Depsu Chebata, Depsu Chebe Gyurim Chu, Te Kieshi La Dishib Yagbu Chede, Rinlidi Li, Dige Namsi La Ya Chumin Degi Yue Chechue Yu. Zhuri Chunjung Tang, Kyungun Yongdu Tongwa Ni, Tunbob Mangdu Tongwa Tang, Jigzong Yin. Mingara Gyeyong Su, Dunru Dube, Gagze Tula Lipi, Chumrara Jigdui To Duntu Be Ledun Yabu Zhubji, Sanay Gagi Rinlu Celin Jigjie Chichi Che Yu. Gyegab Ki Jigjie Jigyu Te Jigyu, Sirni Chidun Mengyu Tangde, Zhuri Gamsu Chujie Tang, Rinlu Zhudun Chujie, Kangde Gyabgyuru Che Yu Tujude, Dunru Dutuba Da, Nyar Tuba, Or Tuba Che Che Xin Yu. Longa zengi chakui juyongabe guzulloro, rangye ki zhuriyi ki chokdiyu tuyngi nuba gyundiyu chiru chimbata, zhuriyi tuyngi gyundiyu rinburu chungwa, zhuriyi kurgyu nuji shachuyu je topde zhuriyi chumre khochuyu tangyi da, kurgyu jichane debu chungde genadu tuyngi denbuda khochuyu la genlin yabu tubi, chijuo kuyu ki dengi minbi rengxin la kade nyuden juo tubata, zhungubwe doboro denburu sungwata, rinna pyusum sobu yungwa che yu. 계급조리당의소접소주기주장류관신키
1: Nukyuki Gamsu Jolam Sarba Tumoto Juni, Jimjuki Mungsi Jukunam Jan Kijin Kaji Lada Chibata, Cheshtoata, Buse Toy Gone, Pinglu Musu Zangu Jumba, Chuse Topio Gone, Bebuan Tsukuki, Geji Gomu Chuku Jumba Jetine, Zangbuta, Jalam, Gyotuje, Namba Maui, Nyamji Ginji Nubata, Jungu Jinki Chuse Tor Dongu, Si, Ndona Yu. 최주초니 Rangeta, Asha Shalu Najita, Tan, Zemni Shibu Parki, Nusong Johola, Dubdingar Mawa Jungumshi. Si Jungani, Gekong Panama Nagimbe, Chicho Tsung Tun Chusinshi, Guangxi Nanyi Chukar, Dokun Ki, Chichi Angsa Chibshi. Chusin Tito, Sichuan Ta, Chungxin Ki, Ale Gujita, Zeyul Gujia Lu Yubshi. Guangxi Liu Zhou Yi, Langu Lula Yang Yubshi. Si Juchuni, Wonsu Tita, Pinglu Musu Zangbu To, Ginjin Chibi, Chicho Tsungtu, Wuso Katang Bunguni, Ginjin Chiku Sushi. Pinglu Musu Zangbu Guni, Lucho Su Gubata, Bebuan Tsuku Tuli Guta, Jutar, Gordi Namki, Chukar Jogubshi. Guangxi Nanyi, Yungzhou Gaku Likung, Shungle Kanki, Jujin Shunba, Zhang Binki. Wonsu Nanyi Chukuni, Gordi Namki, Chukai Par, Geji Tia Donta, Tisi, Nanyi Chukuni, Chengzhou Chuge Parki, Chuto Ne Chuto Ki, Nama Nyamji Kinchin Ki, Digui Gaku Zhuwe, Nabu Nila. Ngunur Tu, Chitun Sochong Chikzu Chini, Nushu Yugui, Chusin Xiaodong De Lata, Dingli Yongwa, Gerin Chichin Yu, Ji Sungbushi. Gyaozor Dinbe Lengbu Ni, Gyeghebji Pike Zhuwe, Tumlam Kechin Shikshi, Jiki Pruch Xie Jinping Ki, Pinglu Misui Zangbu Zubdun La, Cui Tu Tongqin Nani, Zubdun Ta, Chengkui Zubdun Kechin Timanao Shi. 你都你搜索旅到中一百几个书记广西如都是那个努力刚最转了三遍刚经历的组织体年轻在闹事广西三十多他不是投票过年平路民族三部组织几个月年都闹事从到金针堂国一春秋地下军抗节及净土对面结构人别秋对特区连着性别问年平路民族三部体努力刚最转了三遍及超过他结构给秋对人数准备超过超过三年所结构人别超过那就给不是三部机器日路两度之你都是生意旅到结伴聊组他他旅到结伴平路民族三部连着组是不是最连前面牌您在秋冬是给那咱们是中央企就有超过他三年就停住了现在搞到了听了你们估计起不他组准备趁你来咱们去广西以四千不抵脱日下超过他出了三季去要嘴边就是批给大约不是出军集散所激励出藏阿姨如向你西江总部交通起不他北部湾粗固度约是主人对不是广西庄日长用着准备跟清廷给厅长选拔黄国勋去中国了叫做教授准备去中学搜集训练地位出给女伴七路东九营北部湾足够出他南宁出个组织来就够超过七八出给你们对出他出去根据给南北全国七八估计单年总体用去出给口座去出对地位女伴七路东九营习送不是小路偏最弱人他刚出年贵以前吃东忙不远平路民族总部交通突破团队年广西以平路民族总部编织局控制超过十年平路民族总部编织局做级别操控天烈对不他四川土藏布坦江南江苏界那么年之期酒店苗国大年四川坦重庆期我所操控组欧真切不是广西庄日长用中随兄期孙优镇策把张志文期平路民族总部出行交通特别级阿夏小刘那只去出国做的改变，让他气球通途性不通。秋冬组织满年，叫做概念，叫做松竹牌吃改变。起来去日光满年，牛顶啊毛的东途不通。其能从来苦了，小刘都不愿心。忙做白牌出国用久了，贵州都就是。替龙路社会去，苏州做南去南不通。边角三杆去开矿，可用的标准千年。扫空气不对狂变了贵州进步能够是其送不是阿夏小刘那只了瞧过他怎么来讲得起吧小东突击去平路民族藏布林藏布坦叫做小东突别跟着主人是马赛体会讲天烈主人坦国语主人孔比去主人解释听起平路民族藏布叫做徐洛伊让给起龙路进步是为措施要做地年都去动物就这批你们做准备是这些不是
0: 第二个五年被别人出各部是不是也被怎么能再牛真多的期末到我国别在你说你年级过我上海路十几年国操心国族在归托第二个比主席习近平给电车称意庄家难语第四季就看给总理李强国族在国的修补的职业真多的国操局贴不着家难语民不如对于上海怎么能有满端作人类的难处老外亲近都创新这边去热度纽约就是你说怎么了各批主席这边怎么能在纽约的前面国族在国外属国处不是这个党社会出去的边际推门操别在纽约普通南京西部局内接着你对我操着了最有我去了个中国西边写的在我生命区别就是过去怎么能在纽约的前面中国设立党的投干出去中国民族团结构的解答的送念错了的最用的提高了预备密藏的一样的解散团部中国民族团结构的揭露浪语提及日子车队子女的对南西瓦的切基本提过错语爱自欧比亚的结合了中国界内用为党团部的埃兰达墨西哥波兰界内用为日子开展期针对南修跟党团部的日子开展用的策略他们家下语怎么能在女这座的错在处怎么能在女这座的错大的天气正月各批主席界别怎么能在女正度的前面这座五连级主任上海崇卫级书记陈锦宁的各批主席界别怎么能在女正度的前面这座五连级老大的主任秘书团工的基座跟宋部部长王小平怎么能在女这座的主席武汉界级习近平 今年子女的组织吃个安堂不脱干的制度促进给推面瓦里一万一当下被约。出租你说自己谈干什么协助什么了李江启各协助协助别别怎么能子女争夺的节目我也说过错不欺负着哪有中国党积极给子女点别寻得出各地争夺的节目决定作为路亚子女给对他们三顿吃基本念不到哪有马来西亚总理安瓦的国主在国的陪伴的 계급도서구망부여제유디전기경고바다제유기지전조기경고바구조제고로쇼유우정농타신이친구조제고로쇼유점링제뉴전도로치문이점링제뉴직조기존예르치바시인바타로니이르레텐레니기유급디전도로치문주된조보니제뉴기점링라균도동바다제뉴기둔람세둔치지바티인바레
1: 这个列库呢，比为呢，是新出苏尼，给自己有看起总理立场上海说，你等于说说了，怎么呢？子女促进去工作结果什么些，细细送不是？李强去，主席习近平去，怎么呢？子女争夺节目，各批是给把准备，定制成业呢？争夺节目题，或者是比子女比这两代去第八女排，肯定抗力那么大。中国怎么呢？子女列国狂别来，要不要级别？能够三五点那月？ ཐ་ཐིང་གི་ཚོགས་ཅིན་ནས་ཙེ་ནུ་ཁི་དུ་ལམ་སེ་དུན་ཅི་ཅི་པ་ཅུ་ཐོན་ཚོ་ཆ་པ་ཐ་ཐུ་རབ་ཁོང་པི་ཁི་པར་ཚ་ཐ་ཐུ་ཡེ་ང་རང་ནས་ཀྲུང་གོའི་ལག་ལེན་ཐ་ཟུང་རེ་ཅན་ནས་ཉུང་ཚོར་ཁ་ཅི་ཤུ་གུ་ཡིན་ཐི་ཡང་ཅིན་ནས་ཀྲུང་གོའི་ཁོང་པི་ཁྲུམ་ཅེ་ཆུ་ངོ་སེ་ཐུ་བེ་ཙེ་ནུ་ལི་གི་དུ་ཡེ་ཅི་སོ་གི་ཐུན་གི་ན 切行于年年中国安排去松土你这边只有女立即寄生求救谈不团土你行于我们最后来谈只有女年纪丁色求救的通勤节年中国只有女七点名的所用级别没些人群堂外边人群就是东国人我们最后期间来这六岁六九了兄弟求救的通勤节年中国你这把体会忙为来这错位处母体就女所救求救的代表求救人我们在女七十多位就算给她的求救了通勤起不谈中国在女来最多级别能不什么是母体丢救人宋年六当之年在女狂别给最多点表丢人丢心吧如果三边现在三级谈挑战破局的去在女给国国压制起不谈敲开去突破不谈丢年年来他们是几年可能是比在女狂别给出现拖了火大动过不谈孟子出现体会自我谈三对给孙叔体会自我国一空样体会自我解体子女恐惧动物中国敲卡的念头证明子女三对定内中国的固定代理根据两季期恐惧着性别结构排期念来子女三比感情动物的建议是送不是马来西亚总理安瓦尔谈证明子女制作期主席武汉提醒可能是不能热开个天面就当国际浪漫国足结果就不是国足结果没错过李强奇证明子女外貌丢错了四国闹事陈吉宁谈吴正罗慎疑情节孔子给结果就不是
0: 这个内部呢被别人出解释几条款生育的兄弟看起在你说说明龙阿金给切割主要把国足别决定作为目的生育的用着从头工作起不得老师不只有跟苦别让业绩六岁结合多边抗药准的移动送去了那个孟西六岁的阿拉为当用的不在那个用的途径途径的托了六岁六年或者阿拉为当业余吧托了的日前卡级怎么给团结都立托不起吧六岁阶级修建女吧阿拉为我在推动动画界白白解决影响我这哪有我这节目的行呢明个的让业绩孟西六岁的用不托为结合给强用出在都立有吧的罗布罗马六空给出过普及港的修在也就国际国内的成就过程吧文件罗布所电动动车也就国际国主的成就进行吧途径各级罗在轮边罗马罗布所起在也就国际国内接生育罗布所被罗布所德国期间选拔孟西罗布所市长谭祖英起龙阿金给超过中阿百零当用的不在里边孟西罗布所马拉康教对的孟西罗布所同用空白了各地东西 lobla lön bè mi chong dè du gyu bada, mèng xì xèn bè sè gui ki lobsoy tùng gong ki kò zhè qì xù qì rù dòng ma tàng. Cha zang lob zhìn da, dù ma rà lo zhùng nì jìm gui bè lobzà zù zhùn qì xù qì rù dàng dè, tè zhè sùng zhì da, nì yàng sùng zhì qì tù bà qì gyu yin.